0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Free forever. Get Business Internet Advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
2: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Omra amwatinchin mati wansen
4: oh yen ti wansen na an bo fon die ya ti wansen so oba ho
3: okay twa wansen so
4: oba ho ntino nebla na na ne kokojiska okohin kuku on snow on cry ntino echi no me kura me na no ko kwai mho no na efu no ese eno yen se me nko nanka me nko mi na so me ko en minya no ene miska se munchi no ye be fie no wan fana nyana no mi ama ma nko ho no mi o mu an ko ji e chiri ya na si ene e tese o si efu no twa bi dia ma ni re ene nko la ne se na bu sha fo e ka ho mu hi nti wo mu an ye so ye te ho ase ni ye se da bi adu ye fie ja pade nti wo nti mi ka se o de be kwa ko ma se bi wo yire na so o de be ma nko la no an ka o se nka bu sha ni nyi ni twa hi ya ni bi ade tu ye ni se bi o ba no wa bro nti no e bia me pe se ebusiyan mana kakra enne didi mu ana ko leze omo die ye wo fano ewu ni die si yin anu wi a ema busiyan bi en si ho
3: okay
4: na omo aje fu enne en ti ase a ema aye de ebe dan mu ebusiyan na sa ni ti
3: okay o ti sa bofo no aye suma anu no aba no ba mu nche bia na ana amunya no ti ekwa
4: se de mo suma anu so omra yin anu ho
3: na wo ho bi
4: me patio na me ho
3: omo ba ye nu uni anu komo de bo wo nu ye sen se na wo ho de a
4: en komo a wo kan ni se e bi nka kura anu onu o kasa ina aso onu ni ahun ka papa ntino ye ma ne ba ko ho mo ye nua ba beti san se wo yin ko yi nti ma nu woni pin na kanu ti e fere nu ma nu ma ni onu na e bo amani nu se de ni kan ya sa anu nu so e ka to so
3: nti amwati ni kasa
4: amwati ni kasa e o se efuo no ni ofani e krata anu ma anu e se onu ontimi enko ho sanse no e gmenti enu o yen se e ye ne ba kwami o ya onyi skamre no kaze nyu mu suno de fu na koma en hweso ya onu na first ndi onu okwa jiska e chini no yen se kwami no enyi ska emre no so nti ska ji enu mu no enu echi ni e kura yen se na bra ale ya wo nko ho no
3: ni pe de amwate anu di semu a
4: na amwate ne se wo di efu no ma ne be se wo nhe so no ma no ni o ni skamre no akura na ba be ke bi se wa ti bi se se akura na kwe se sa enhe so ni no o de ma no e na edu aya edu ho ma wo ji nyina no eni pa na wo ji enu ni nyina wa kwe se sa ndia ma na e na ye ni nya be ni ni bla ba ku ko ho no se omo kwa kwaje iska e bi ababi femini anu yare en mo mko e nedi nka mko e ndie minwei e kwa cheche omo fu ni nyina
3: e da no ba e ka ho ni nyina ba mi pese mi hunse
4: eti
3: munnu anu
4: eti e nya ne se
3: ehe
4: e fu no o pese o je ndie no fa ye krata de ama no enti e fu no o ka so o ba ba ji a enya ne kwan no okura ne krata ya ye krata de ama no onu aso na de che wonsa enti e fu no o je fri ne ba ne se san wo kan enti o manu enhwe so bi
3: adanse fo ane wo ho a wo kan sa asem na e hwan ni hwan ni hwan
4: o mai nu a wo bae nu ho
3: ato fre no obanyi sore ba na o mebo e mu bra wo ko de si e
4: ni nya na e ne no ba da no ni nya na e de no ba e da no an kama na no o ti han
3: yeah
4: no ho
3: no no so ho
4: ni a ba fu ku ye ma ni no no no so ho no
3: okay okay e yara Mati sankra papa. Mati sankra. Okay, open it na say na boy mu. Bra wo ko ye no. Said ye ne ma exi e ko ye wo ho na. Ye tie fu nyina enhunu bi. Mo ho ne ye fa hia.
4: Jaachi.
3: Jaachi.
4: Na ku.
3: E ho na mati we. Yo. Papa, e ko si say.
5: Nti nyame adom se mo ba ha say no. Ye tu ada mo.
3: Okay.
5: E ko. Jacho, asana miko dunko. Ebe biya fu nanga sano. Kuna e wumu. Hansi yako ensele wakana. Papa ne de. Sebi wabubu egu dem.

0: chua me ba wo nhyen dia na me bisa se enei e ma ya brabo e kwa ben na ofa so a utimi meje out na ubedu sampempen so we say the struggles, the challenges and how you were able to overcome them. Ah, am I me what in your bedroom sampempen so na obebi a wono so wo fo mu TV.
1: Mm-hmm. Because the question we dey e who we do
0: na kabo masheda
1: na ya navigating life navigation che se ababo nenye straightforward kakra kakra kakra kakra si e kasi e start if we be a ye free a ene ye nko me a meti e kran na nke ni wose meti na se because ma mi so wo me premature
0: wow
1: na doctor kran say ni that so but me na na ban e ka che
0: mo
1: se me yi e se ma me kran so nso bi mu and so me na na neji me
0: wow
1: e me share ni ye nwa ko si se me ye nipa ti me yi na se ma me me da na koma so pa ti ene na mu abrabo mu sense me be bebre but ni ni a afi na wo ti ni ma se na afi wo nyani da so bi se ah se ni ma me yo ko ti mi ani sa en ka me so so me ye ade a me hu se me ma me afi me pese me fem ti me pese me fem di a me ma me jai school ko wo ye en ya me so so me wo enti ai ti se ababo ana me nan mu no eye adesua me aunties na bi ko school akọ o manim me ma me no struggle ni ma be brace wan ababo enti nana nso wo ho wo ko na o tnewo no o show un crying cause ye ko school na babo ni mu eden enti na se wo kware ye twetwe wo wata de ye show un pa ye dada enti na to da school no kura no wo kwa na wani nje enso me nana be ka cho se eh me doctor ba ko pe eh me ma de ba ko pe
0: se wo so ni nyina na ye de se di ni frew
1: ah onde me nana de de no ka cho se me wo se ni awu unu ni de me ni se ni ame wo bibi kese a
0: o
1: de wo be ye
0: wow
1: enti for me na ye te se de bia no no ni me fan club on na me chairman
0: okay
1: bibia ye be ye bi se ya bra ko ye bi asore bible quotation ke bi ye kwa camp metu amu akọ ti me hu ni se akọ ye te se ohun se bibi wo mi mu
0: yeah
1: en na na me so me ni so sepa ni nyina mu nu ododo me nkakra kakọs ma me no se da mpe kase bu na na de no ye lioness
0: yeah
1: na de no ne me ko nti ye ne na mu ani se nyame adom ye di wi GSS cause secondary school ba university ye ba ye so nyame ye adom ye nipo mu chechere ye en na ma brabo mu buso chechere ye ye de best at ade che ene nemu ye ware ye wo ene se nyame
0: se wo kwa masi
1: pa to me kwa man nine
0: en nine pa
1: en nine pa
0: wow
1: me ma miensa
0: hey
1: ba ku
0: ejuma na din wow en tin pa cho aka ka e die so fa ne se wo ye ba tan a ma wani nko oba no know the potentials a wo wo ma en na den asem hu me ti doctor ndi me se me ye mo abo fo se ba em fa enye ye ye nyina twi na mu e se wo hunu dia oba bia betini a ye now she ni crying me the last one my friend doctor sa what the first sa on reader de bia ya friend doctor I told her cry uti me ti bi sa se wo be di adwuma ejina odi ase ya na police for ni chi wo na se ni police ni anka omuchi nka be frere ni ti me kwa kwa police ni
2: no na wa komisa se junior na unyi ade na bus ni trouble
1: eh bia mama eh bia na ya multimillion block factory
0: yeah okay
1: ah eh bia na ya DBS
0: yeah
1: the makers enti no kunu o man no na hunu de obetimi aye kasa de se wo mun kran to me kran bi yes o se na mani adin na me ma me mpe kasa ba me nana was a standing pillar ah wa bo andia bedum pempensuin Mrs. Linda Bacha Debra me nse jeni no ye kasa de o kan ye a ye beche but ka bibi kakra how were you able to come this far e ye den na bedum pempensuin
3: yo me ba se mpempesu ama bedru no eye erade na dom eye entiti ya me fem se abofra me obi a na mani gye nya me somo ho betimi kwa asore na me maame yam hyehye no fisa kwara a wasi so ade me kwotena asore dem ai me ma afie obegina junction ho na wo twense me ba na no

0: opposite government school park no e ho na crispio ya she ye no e wo crispio ya bibidro aya resefie ye de obo ade ndu bi na hahama dia na ba ni hini na bna
1: na yakwa kudi enkomo ba bia na na mu bia na na ma yakọ kafra papa papa na na me na dema ono aso na ogie nipa de ɛdɛn a atase so obi ankyerebo ya me kra dum ye na na dodo mfie ɔha ne num ɛyɛ nhyira ɛyɛ nhyira ɛyɛ plus ɛde ma yɛ nana abere ya bere wetia na na mu ba bia obi anwumere yɛ mu adwo saa bere deɛ me nkɔ na me ne me dɔfo World Girlfriends Day. Boyfriends Day.
0: Ayo.
1: And the World Boyfriends
0: Day. Same thing when you marry na hana hana.
1: Send a Michelle. Breast cancer mantle se
0: what. Oh, okay.
1: Ntwa acha yesi
0: mano. Eh, was say
1: massage ni fono.
0: No na we be mu na hwese. We be mu ma na say. You abi ni
1: ni me na dey so jam.
0: Enti na me do wo.
1: Na dey jam.
0: Na no mami bi ba ho. O se ekwesi bo afu girlfriend na we hi o.
1: Oh, wow.
0: You be see me ni e mami.
1: Yeka be me bu ate bi metie me dwa manum saa na me de me bema
0: enso bi ana ye bema wute
1: ukoduru dem wona wuta kwansa wonye bema
0: onye bema
1: si e da ho flat be be so ma twetwa go be gru be du amwan enso reda basa na bema no wura ku uya se ni jinyi na
0: me mu mu se
1: poto tin si na bema we nya juma obua uya se wani nyi ye wu kra de na ye de free we se we ni we your ba we bema what dey tue ho ni your friends we we bema
0: yeah
1: oba so dey farm where we your ba what you say oba so be bia ho bema so dey
0: O mi dia chere ma minse.
1: Uyi de duan kwa bidia na yem chiche. Tu se wonyi top money. O twan twam yinu od nam busu e duan de mi din nyina na mkodu mpam ma anya hwia obi di matamu. Na bi ko crispio herbal clinic.
0: Ya.
1: Omu onuru. Omu onuru. Ma meduro e ma be ma ye be ma. Be ma jina so.
0: Ya.
1: Ah. Mama musu ma mi yiri. Ah. Ma meduro. Ma bema ye bema jina ne nazo ma bema kasa yes me bema enimu echi nchen backside front side e bia o jina mu
0: yeah
1: then you throw you player yes o ba bia bema e si wayasi bema mu odia jo bi kura odjuma nye kura e consider o kakra e consider o
0: ya no de ye yi kwa ye nwe
1: na ho eh o ba no consider kakra nyanya hwe enyumro be ma mesu mi hu asepe na de pra wo kutum nye wa ya se nye
0: se brego se peche
1: ba ya tu de ma ba ye din basa eh if you your friends
0: apeje
1: du
0: e dia e dum
1: e dia ye dia ma be ma brebre tim
0: mu amu ase mu ma
1: me mambisa
0: mambisa
1: eje du mu kra na enye wow do ba ko dem me oba e koda utam wa di ko she oba ya se obi so oba anu che edrum
0: edrum
1: enrum
0: enrum ba bi edrum na edrum
1: bi edrum na te e ti ta no wa want to be eh ya se mo
0: abasi
1: ma me na eh je nku ye ni ma
0: ya se ma ya tiefu omu edrum ku e fi ada se ya omu nya bu tre twen crispy or health our clinic se e be ba no mo beti enka no mati enkyerekyere papa ye wo ma wo ma nsa na ombeda wo ma da no nyankopon onhyira wo mu nyina Crispio Herbal Clinic wo kuma ase anoma ngifie opposite government school park no e ho na crispy o ya she ye no e wo crispy o ya bibidro aya resefie ye de obade ndu bi na hahama dia na bani hini na bna kroje ene di tuo de sani yare ase kra e de ma no e de ene wo ha wo e de ene wo amane ye wo de ye hunam famu yare ana ase wo de ye sunsun famu de ye crispy on kwa na wo ba hono ma ye ya wo spiritual scanning e hunu se wo yare na wo de ba ye ne no ana ba e bi a spiritual scanning me na na bro wo ti fi o se na de na doctor e kike spiritual scanning chire se sunsun mu nsisemu yedi kan ye wusunsun mu nsisemu ehu ne se yare na wo de ba ye no eno a ne ba ye ana ase hunhun bi ta akire ansa na ye de aduro be kan kra ye de aduro e de akam crispio e de mpaibo ene ndubna ne hahama no ene tuwo de se ni yare ase kra wo yare ne ne ye wo hin wo yare ne se wo de ye wuti wo de ye wani ene ye bedi ni pedua ni mu nkomo wode wo hodi wo ni pedua o ba wonnim ni pedua no ene Dr. Chris me be chere wa mu ohu se wode wo ho ade wo ni pedua enso wo se da nim wo ni pedua no na nsa na mano ensi no na wo ahu ne me pa chere no na wo ahu nie nti a me se wode wo hodi wo ni pedua but wonnim ni pedua no ni pedua ne ma o se gna bi kra wo mfi no odoe wudi mse yari ya mfiti pra kopema
1: debi
0: ansana yari ya nebebe bie di kan bo wunkaye
1: si bibi kosu
0: bibi kosu bibi kosu ne signal ensu nipa bibi ni ne wachine ni
1: chine ni
0: emfano hon until se dene be shrif oma ansani wa wunse hey se ni ene ye mi ine bo minkaye crispy on herbal clinic se e di ene bo wunkaye wa wunipa duye ni mu tuwa na mwana brano manji fie Kumasi heya no manji fie opposite government school park no e ho na yase ye no wo brane ehshehye ni padua no ma brane Dr. Chris menye woni padua no maintenance mfa ma wo sa wo ka bo so me miensa bia wetimi de maintenance wetimi de magazine say yen service ka na ma yen hye ka ni ba bia ye ne ya na yenye na duro dia ade na woni padua no de wo mfa wani nkyra crispy herbal clinic ama Dr. Chris means service ni pedu anam famam crispy herbal clinic e wo kumasi heya tuwa na mona bra wo yare ne sen wo hawo ne sen wo amane ne sen fire numbers ni na fre na ne ha wo bia Dr. Chris ni min susu ho wo ni min susu ho a na urade afa me so de mo akese e de ayare sabeba na ye de e de adom ye numbers a obetimi afre eye 0506 64 02 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 0556 4 72 Oda ye wunim ni pedia ho ansana bibi be kwaso ni pedia no ma de wo how kese ye pa be ba no e be di ka bo won kaya ni pa be be wo wo ni pedia but wunim ni pedia no e ti e be ya wo ya no e bi wo ho aye wo no ma tire ya se bia makoye bibi makoye adwumaden bi anase ma nayi anase ma brɛ ena mi ti pai me anase mi yemu ati mi ntimi nkɔ private enti ama mi ti pai me eno ne ye dai e wo ho
1: yeah
0: eno ne ye normal ti pai e
1: okay
0: by where by say what the one mu hu se waso ntamu ha na twetwe eya wo ya shopping enti mi fa ho Na be ye wo ko achi na twetwe ni nyina no abu ani aguso wo bu ani abusu mfi na bi akoto penkila no abewe na wate akoda ni padua ne signal se bi bi koyie enti to ana mo black crispion herba na dr chris nya de enhema wumfi e wo ma fe wo be se enti enmu asase atwetwo na tiesi wasom na fe wasom nyina aya wo ya na fe wo mama so na atwetwo wo si e we di asoro bene na ye mi ana asade ni nyina no agu na ni agusu akoto penkila na wawe e wo ma na fe e fa ni padua ne ba e fa ni padua ne na bia abegyina ne bo nebo o se e na dia na mebo ya biye e wo ma enti pai no so be so ba ku bi so sa wo na fe wani so na ye tu na wani so twa na wani so biru wo be so na ni so ye ni zen wo se ah na de na na se e dia na ye aye mi no wa wo so ni ti o mpe ho asem ni o o mpe ni pedu ane ma ne signal no o mpe ho asem ni na ni so na ye ni tu ni nyina no wa bu na ni agu so no da so no di na mu se ono do won fiti pra ko pen fa an shi fo mbiri mo nka kran ka kran na no building ho ya dai e ba
1: se onyini
0: aha afa wo ma na ts wiyam wo se ah mididi ana ma fe mididi ana me ko private e wo ma na keka no na yefunu no ya wo ya ya ya wo se ade na ya mi no akoto yefunu ya re adro no abenom na atiko e wo ma na sa keka no ho wo se ade ni no asa akoto no abenom na atiko on pe ho asem ento na monko crispy o say doctor say na ye me na pesa mo hwehwe ye nhwehwe mu ma me ma me hu say ade ye me no ye normal ye bibi simple keka na say e develop yare kese bi ayeden e di ama me ento na mo e wo ma na ni sisi na afi na abete yesi ni mema yom ojo nso a na mu ya ni ya kakra oh no we bu na ni aguso e wo mo akwa Johnson obekchem sa asa Johnson ne beba asa e ma e wo ma na Johnson e banket nkete
1: obek
0: ko ninyi na wo mpe ho asem ni na ode na mo afi da ko na akofa asem kese na di abase gura be ma be wu enye se fiti ya bra kwesi na wu o
1: nkaye
0: edi ka bo won kaye wo junso na junso ne ma no wo junso na emu ya wo ya no wo junso na emu ka wo no wo junso na wo chim no wo fo se de na e bo won kaye
1: be ma ibre ye na na e chim
0: ibre ye na na e bo won kaye u prostate e laje ni e de catheter kwese ma wo be ma betimi aye adwuma bio enti mi nya adwuma bio enti mi srawo ni padua no wo wo ho steady ni padua no steady ni padua no hunu se ah me ti tie pie me by tire we dia nya normal ti pie ni bia e wo se me to ana mo na me kw check hwe se me bp kw so ana se en kw so en mu wani nwu so en woni stroke bebrebe ya aba ati ate se bebrebe yo ni padua ni bo ne nka ye no o ma na adwen kw ho no so obi kra se me de ye wo me nko hospital na eh won kwa hospital da wo didi wo da wo home frama en frama e ba me bi ya papa e bi nya papa wo na mu awi abo nsuo to wo se me dia me kwa hospital da no wo nya sa asem wo no oka no de bo no hosa fo hene da krope ne nani so ebiri no nani so etwa no na gura no da ho na se me dia me nyare me yare ama yare ani stroke ya abegbo mi en so e bia wo koye nhihemu en ye sa no ma wa anka nkowie ne sa enti masresa ye wo ho a ye steady ye ni padua no ye steady ni padua no wo ho na wo na ye wutitiriti na wo de pem ho na wo se ye wutitiriti na wo wusu no miss ah na wo so ah na de ma na ye kwa me se ye ye me ya u stroke na ebo wo nka ye wo cholesterol ni strade na ekosro ade na wo ntua na mo ma crispio herbal clinic ni ye hwehwe ni padua ni mu yan service ni padua ne mfama wo wo ka say 3 months bi a de come yezi ade na wo body na nkasa de wo pesa wo be service no once any power sa adwen no
1: mpa mutu me se bi saka
0: e hia ya tre yan kasa ye ni padua
1: de padua de
0: yan service no ansa no obi ani be fira ne mfiti prekupe na fira wo e wo ma wo se mani su ye mi kusukusu asa me hwa ade mi hu ni blue asa obi wo akira mi hu no ni nyina so ontu anamo esa ase abo nka yesa na nanka watu anamo aba Dr. Chris mani su ye mi se mani su ye mi tu nti mi sra wa shema me ye sha ye be hunu ni e develop ba no na ya so ano e de amam ade na wo tena se ma de no aye kese yare na ye kese ansan wetu anamo wan se nipa nipa bibini ye pesade no
1: se e kan to ansan
0: dis e kan to ho ebubu na wonya obi anso ni mu no ansan na wabobena sa wo pejefo enti na nyume Mr. Crispy Herbal Clinic at yefo a mutie ye da ni dan nyina se Dr. Chris says steady we need pediano. Last time na me kasa wo wo ha wo ye be ma wo be ma ni yi tu won se
2: me we de he eso tia wo
0: na we ne na hwese eso tia wo be hu eso ntia wo be hu
2: eh mudo nkro ya ba fam
0: me kwasi hwese ade we enne ma me fam tu dwa na tie fo me ma na etie ye no se wo wo ha wo ye be ma Mhm. Wo ba bia.
1: Mhm.
0: Me nka se bia wo ni wo ba nsi ada wo. E bia wo ba bia ho adwin ni wuti.
1: Mhm.
0: Ba orofesade won kwa na wo se dem won nwin sa twi no ba orofesade na o be ma na peja
1: e
0: me ma do do sai e na sa di ni bi ya wo mo
1: e driver ba ko na me ka se mbi che
2: o se wo ka ya da ya ma dura na ada ka ya
0: ada tra ka yi ma na
2: ka mu agba bi ka gram so mercy so na na
0: na na peja
2: na na na na gina so
0: e no da tra sa wo ye be ma nka sa and no one ma wo sa wo ye be ma o ba bia me wani o ba bia ma si wani bi bia ma wadwim ba we na kasa ti se genau e ma wo hu se e no sa no abusa so o jama da case bi wo ho ana
2: na ko do bi bi
0: case bi wo ho ana abuta
2: na abuta na o de ya abuta sa me yiri ni ho
0: wa
2: case ba
0: e no ma wo hu sa wo ye be ma nkasa
2: e no so
0: and not so
2: no so
0: and not so cross I dey here make am one same and not so cra
2: and
0: go be so wa I have who who ba nya shi na no anka sa page no so and not so and no na kire sa wo be me
2: mo jani ye adwuma
0: mo jani ye adwuma bibia deda na akwa e bibia deda na akwa e no sa no na so san hu oba e nya na ho de no o page no e cement bag kra to no so I won go for
2: jina
0: so
2: pimti
0: e na e bi mo so wo ha o mo de no ahumate enya na wo mo mo mo se o mo me ma se mo e wo ho obi nso wo ho no ma e che se kojo to kra
2: oba dan che
0: oba kwa poti sa Dr. Chris beto phantom e wo wi ase nyina egu na se no meda ho yes so o so won page ani mu
2: na kwa dwro ba nso eja
0: eja eja eja eja
2: oba dan che
0: won ke kan ho
2: kan ti ato che
0: won ye se anu ma
2: se
0: wo da ho wo ba chinachi no wo bona pampem no wo che eyi nto so pe ye ba
2: sie wo che
0: wo ba ye dai wo se me men ke ka me ho e ba sa wo ye be ma wo hu ani wo
2: je boss na se
0: wo hu ani wo che se eno na ma wo ye be ma Dr. Chris wo ho Crispy Herbal Clinic wo ho wo se bra be ma wo she na be ma no ya da so mirikam
2: tumrika
0: na bra Crispy Herbal Clinic na Dr. Chris main service na mfama
2: mba
0: se wo se mitia wa metia wo do ye we ya ma me kwa na mitia tia wo mo
2: o ye tia wo de de de ndia na de ye me bi
0: enye se wo ye o mo hia mo anti ya ma me kwa na mitia tia wo
2: do fa mo mo ano mo tia
0: se wo se me sana bra na me sa se wo se me bubo ndu bi na ne so bi ma wo na kokwa ni wa na nnum na wo me ma yo ni sipia bra na me nye ne nyina anye de emfa ma mo
2: se me me na me na ba ma tenu osa
0: osa
2: wo nyari o nso wa no
0: osa bia wo sa ata 3 days 1 week e waso osa wonim ni entia wo hohoro ye funu nim wo hohoro sisie nim wo hohoro ni padua nim wo hohoro ni padua nim eduro ba bia wankasa wo hohoro ni padua nim enti na me ka kire wo se eduro ba bia service ni padua no ye ni padua no ho adwuma ni padua ne de wanye ne ho adwuma bra kwa si se o ne bia me ta ka se mi se ni padua ho ho se wanpe ba bia ma na na so one for one to mpem ama na rest ya nkrofo bi di wo beto mpem
2: enkre
0: enefie ye di wo beto mpem am adeche memene da nkrofo abehwe ani ase
2: enkre
0: mi mani ma ayese china ni o ma ba abehwe ani ase wow enti mesre mi enye ni padua no ho adwuma mam Crispy Herbal Clinic wo ho se free with three so kwese wo na ase na Dr. Chris, me nya ho adwuma mfa ma. Wo de be man se wo awunti mi we ya wo ba ka eh eh madam for STC driver bi. Wo ba ya. Na wo bi na yi no yi. E na no kra de oba na mi se David e bi mi de na de me nche bi bi ama bre adai. Ma bre na prof wo ba ma we.
1: Se se me tena wo nche.
0: Na je se wo be tena mi nche. No mo ba ye nyina ya
1: kwe.
0: E na mi se ade ma bre. Doctor hwe ni aye. Doctor mo ma me wati. Doctor oh. Na se bra ye ye ma bra no be ma yi sho ma
1: bra
0: nya botre edi mfie bebre na akodru se nti nya botre ne nya ho adwuma nkakra akra obesan si ni dadem enti wo wo honum wo be ma no ayekojo to wo de ne de atofom kra ebi wo ho atofom 5 years ebi wo 6 years ebi wo kra 10 years e na wada Crispy Herbal Clinic se fabra na yentie tia wo yenye waduro nyane no e na ade ba ko e wo so mo hye ne nso ne se yan fada ko pempeja wo bia ne be ma wu nyina
1: no na enye no
0: oh
1: e gidi na prem
0: eh
1: en sori bi
0: yan fada ko pempeja
1: izo ko no maduro bia ansa na
0: enso bra kwasi o ma dwene o mo so mo ba
1: ya
0: e wo se
1: debi
0: e peja
1: da binye dana
0: enja dana
1: e kakra kakra
0: e yan kakra
1: yare no bi enu ana be peja
0: enu ana be peja enti mesre ni ya wodie mu aye mre ne de enu die nku hini no wo ho ye ma ubi sa ye ma ubi tua ne ye ma ubi di kodum ku be nsia o wo be jina ne na
1: so se dia
0: ni aye brego brego ni aye boho no ni aye mu amu ase mu brebre ti mu ne na se fo no eje adru mu fo no en ye wo ba ya ba ni ya wu fo sa o
1: kan je wu ni de ye ye tu film ni fufuru si
0: de fufuru sim
1: ye yen
0: kakra ye di aye ho adwuma aye den e di amam enti mesre entrasi wu ni padua ni wuyo enti entrasi ma wo ba ma na nyade enwu to anamo bra Crispy Herbal Clinic e manu munyamfo awrade dis a chede we aye de adom ye ye nto air time si ebedi nkonto mpa kire nkrofo da bi da omo omo ba Crispy onyina bedi ho adanse ese eduro ni ye twi mankasa enti ye besre tiefo Crispy of sheni pediano efri ye tiri so kwa pemi anase bebi bia tochi ma se bia wudi ye wuti wani wasu stroke na atso wudi ye osa wudi ye diabetes hypertension Dr. Chris se tu anamona yede
1: na bra
0: ena wa wudi ye ni ye wumema sem said ye ye ka ho asemi wo mema yo no ensem kran kra ade e besa kra na wo ye mu siso wo ni me say mema ne bebra ade e besa na ne ye mu siso no e ka no nku na nko wura de ma na nka ade
1: achi
0: say be ya na yire ha no minim be ma bi o say enu nti anadwo bi o hono sleeping tablets de ma na yire no wo abra ne yire ni nim
1: oto ha no ada
0: oto ha no ada say be ya wo me ha ne say wane ne beda enti wa fa nyansa kwa bi so wonu munsu akoshi aji nsuo no ye si nsuo de wonu maye no de ama no no oba no nsusu nim na wanu
1: wonu
0: ya no ed
1: musu ndo okufia no heda okona da fu babi wonu de akuta cha ko fana no
0: kama wa bu no wa
1: bu no no ed de wa bu
0: no
1: de ye tebe ze akwa ko no no obwa
0: oho
1: tebe ya na ni na ha
0: unu to me ha no
1: wa bu no wa bu obwa
0: ne be ma enye adjumenti me ma yo na ekofo mu nti 1 minute fo na mu de mu nfa nu hu kra na mu agye mu no mu nfa nu hu kra na mu agye mu na agye duru mu fo
1: no ka ka de fashion
0: ku na agye mu de bu bi ya mi ensa bi
1: esiesi no
0: e na no obi se na ni kra to pa nyina ye 7 aburo so kra no no ye 7 pa pa pa you know
1: pa pa pa
0: onu ma be si ani ne tu ana mo ba Crispy obi ji eduro o se doctor me check ye first time a mikuru numa duro me check ye minya 57
1: you
0: have to ni nyina anu o kan yo
1: eh ma e ma dia sa de dem o hubiro o be ma ko nyina o be nya bra kan
0: afi second round sa ba ya o se wonya 180
1: dem se eh o be nya pa boko
0: boko wonya 180 o se doctor da mi sira
1: o be kwache
0: nya mi sira o enti mesra tie fo mo amutie ye free tiriti ani ni e be ha ni na no mr so what's our problem na for any check Crispy Herbal Clinic na what ya what your gfe
1: anomanye
0: kumasi heya unya famazi micro car wo so besi wo so am post office yesi wanomanje case wo na

0: twaso no ne opposite eho ana me office na ewo me ka so nyame die no nyama se afiwei obete ye ni jesem afiwei obehun na nyige die se urade na me so ayebia ma captain smart awoye chinyifo ama enne wabeye world star dia onso urade beebia ma urade na me so ayebia ma onuabe me ya nanka opeso otukwan na ekwan na sie na nsu no nim na meka che nso nsesa ne date osesa ayi hira e dia man no se nyame ayi bia man no na me nua sofo no a ye nua no ma sofo no ye nta ni ye nua no ma sofo ho adanse yo but urade na me so ayi bia man fra me na me nka wo hinta sam mfanche 0244881455 God bless you eh a pie life
1: 104.5 FM.